0: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: chi da ngai yi ji bi me chi hyu lan li chi da la zang xiu ko zhi da me chi yi ka xiu xie tuen ji na ngan ji lin ji jia ling gi zhe la wen gi yang zhe

Jengke nama tsu kongkhamza, nga lichit ojo pa hirat nam jaye. Ta ta linje ne sengko tsukpante ne, pyojo longtai nyentre le kongkhamki longtai ta pyojo binzu kongki nyamnya si pi changbu yang hi pi lungdo lichiri. Tarengi lichit na nga tsu nama tsor, na akchu dungpa ngama padi la pa pi lungdo. Jia chi nedam je lichit.